Včera, dnes, zaran. Lem FM na živo. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

Здраво свите, дамни и денешни, давна велија, иде си кавалчик життя в чужому світі, преображеније. До пеленка гмлистої молодости тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

Колись там не було, як тепер. Сідали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Колись там не було, як тепер. Сідали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що?

Голосоруса до Подкарпаття. На одному з ювілею народного маляра України Василя Свалявчика познайомився з цимбром Василя Петровича із Міжгірщини Василем Михайловичем Синьком. До того в інтернеті вже зустрічав роботу цього маляря і добрим знав його брата Івана Михайловича Синька, знаменого ученого фольклориста. Тому дяка зробити інтерв'ю з паном Василем не лишала не подовж цих останніх років. Василь Михайлович – це дитя Верховина, дитя нашого Мара Мороша. Розпозируючи його полотна, починаєш розуміти, що римся земля родить такі таланти, такі самородки і наш герой. Василь Синько – математик за професією, педагог, а не єдного дня не ходив у малярську школу, або його пейзажі, картини з ображенням сакральної архітектури Карпат, наших сел, хижок, чудують любителю живопису.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Василю Михайловичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава яка Богу Святому.
1: Розкажіть маленько за свою родину.
2: Ну, родина, якщо хочете узнати про родину, є книжка «Рід наш великий шануючий», що видав брат. Угу. Там охоплено...
1: Брат вас утичними для наших слухателів. Це Іван Синько, знаменитий Іван. Фольклорист, кандидат наук, здатний філолог, неревна Подкарпаття в всьому світі. Фактично, Туйко казок, легенд, Куйко Зобраун, Іуда, той не є. Бо немає мене.
2: І оця книжка, «Рід наш великий шануючий», охоплює 7 поколінь.
1: Угу.
2: Від діда... нашого до правнуків. Перше прізвище згадується Синьки десь у 1497 чи якому році, я точно не пам'ятаю, але у книжці це описано. Вона подробно за кожного, і за мене там написано, і за братів, за сестер, і за батька, і матір. Вони в нас були носіями устнонародної творчості. І він написав книжку «Слухай, сину».
1: Іван Михайлович написав?
2: Так, Іван Михайлович.
1: Добре.
2: Іван Михайлович цю книжку написав. Це така унікальна книжка. Брат написав її, збираючи мудрість від батька і мами. Вони були добрими розповідачами. Мама настільки була, що ще... додумовувала щось своє у ті перекази, і воно було оригінальним.
1: Я чув, що вона малювала ще, що іменно від мамки.
2: А мама розписувала платки, колись платків не було в магазині, як зараз.
1: Красивих не можна було обрати, щоб припорядитися.
2: А просту тканину брали.
1: Угу.
2: Чорну, червону, білу, хто яку, коли жінки по-різному одягаються, коли свята неділя або що, Великдень, там може бути у червоному, у білому платкові. А коли такі дні, ну, пости, тоді одягаються у чорну.
1: Секундочку, у вас говорить платок, це ширинка, наприклад.
2: Ширинка.
1: Ширинка, так.
2: Не ширинка, а ширинка.
1: Ширинка, ширинка, добре.
2: Так.
1: Інтересно.
2: Ано. Ну, а вона або, кажуть, і платина.
1: Супер, дуже класно.
2: Те слово вживається.
1: А кистеманча? Кистеманча?
2: Ні, ні.
1: Ні, то якраз долина. Вже інтересно, якраз всі нюанси, тому що Мараморош – це ширинка.
2: Ну, до мами приходили жінки, мама брала голку, тягнула по лінії ниток, утоку і основи, робила на одному із кутів цієї тканини лінії і по тих лініях виписувала квітки. Потім їх гладдю вишивали. Жінки самі вже.
1: То вже мали узор, і вони за тим узором йшли.
2: Ну, одного разу прийшли до нас жінки з чужого села розписати, а кажу, мами вдома немає. Ой-ой-ой. Там і час втратили, що. Я кажу, та не бійтеся, я вам намалюю то. Як мама робила, так і я не розписав. І коли мама не було, я вже не сам вирушав.
1: А ви вже де до того пробували малювати?
2: І я не пам'ятаю, відколи я народився, не раз не по м'якому місцю доставав за своє малювання, бо стіни розмальовував, щось, і книжки, газети, мені, хоч газет тоді не дуже й було. Але
1: ви
2: було.
1: Домальовували.
2: Я домальовував. Одного разу Кагановичу окуляри намалював. За учитель прийшов до няні та каже, якщо хтось узнає, то може бути неприємність.
1: То...
2: Ну, в той час...
1: Хто наговорив, няню наговорив?
2: Ну.
1: Правда, могла бути біда.
2: Я колись, вже коли кінчив 10 класів, та, був такий у нас кіномеханік, який мене безплатно пускав у...
1: на кіно.
2: А я йому намальовував 2 образи. Каже, мама дала гроші, каже, та я на Ісуса Христа після тоді намалював. Ми можемо то використати іншим шляхом. А ти намалюй мені. намалював віз, я приніс йому, він в будку поставив, і хтось замітив, і в Репенному в автобусі зупиняють автобус міліція, і заходять прямо до нього. Не перевіряли когось, а прямо до нього образи. Забрали міліцію, хто малював. Каже, я малював. Принесли фарби, каже, ну малюй. А він не може. Міг написати об'яву, що кіно, так, ну там не треба було великої мудрості, то не місто, де малювали кадри з кіно, подивитися на те, щоб призвати на перегляд людей.
1: Просто інформація, що є кіно. Ну і чим би ця історія кончила?
2: Кінчилася тим, що приїхав начальник міліції з моторкою до мене. Каже, ти малював образи. Я, чому малюєш образи? А людей не малюєш. Передовиків, колгозу, що? Каже, ти не можеш то намалювати людей. Кажу, то відповідально людей намалювати. А я то намалювати та зробити рух навколо голови і що святий.
1: Німф намальований, ну, завжди є.
2: Замість ну, німф, я не використовував це слово, але кажете так.
1: Ви окончили школу середню, у вас в Іськах, по-моєму, неповна середня школа.
2: Неповна в Келічині, неповна. Брат ще ходив у п'ятий клас сюди в Іськи, бо в Келічині не було лише до четвертого класу. І то спарені класи були.
1: І де в середню освіту туди достали?
2: У Пилипці.
1: Ага.
2: 9 кілометрів туди-назад. Туди йшов за 47 хвилин. Рекорд 42, 9 кілометрів, бо ми таким трьопом бігли, просто йшли, був один хлопець високий, який своїми хиллями міряв землю, тобто швидко йшов, а ми за ним бігли всі дрібніші. Отак я там закінчив школу з перервою одного року, бо батько був засуджений за злом магазина, за нестачу, а він перерізав.
1: Городиці?
2: Так, ну його один підбив голова сліпа на той час. Няню дав гроші йому, а документа не було, що дав. І ще одну таку здачу грошей було підтерто у касовій книжці. Дещо, а то не дуже дивилися.
1: А то на той час чоловіки могли...
2: Батько признався, що так і так, і достав умовно 6 місяців. Тюрми, але не сидів, поїхав працювати в ліс, лісорубом, і поїхав брат середній, Михайло, який був старший від мене на 2 роки, і я лишився літом із ягнятами колгоспними, а потім кажуть, перезимуй. Я в школу не ходив, зимував ті ягнята, 40 оставили мені, було 172, решта вже забрали, баранчики порізали, чи продали, чи що, куди з ними, що. Але в мене залишилося 40 ягнят, ягниць, ярок. На слідчий рік вони вже...
1: Тобто в школу не ходили?
2: В школу не ходив. І перезимував я то, а на слідуючий рік на полонину пішов із ними. Там вивчали, ми колгоспні вівці, давали муку кукурудзяну, милайну, як вони кажуть. Милайну муку і молоко півлітр на кожен... Сніданок, обід, вечеря. Більше ніякої страви не було в нас, лише токан рано, в обід і ввечері. І молоко. Більше нічого.
1: Мали сте бринзу собі робили там майже як це.
2: Та не робили бринзу. Люди чесні були, боялися на той час там, що контроль такий йшов, що не дуже можна було.
1: Я якраз не мог не як розібрати, що ви в 18 років хотіли сте поступати у художнє училище, ну там у вас щось не вийшло, а й не поступило.
2: У мене не вийшло. Я поступав в училище, але мене не прийняли, були кращі від мене, також не прийняли,
1: не трапили,
2: були гірші, ті пройшли.
1: Ну, та то...
2: Бо я ж міг оцінити рисунок той який. А на той час вчителів таких не було, щоб вчили. Помогли. Як у нас заведено? Якщо Марії Іванівні не вистачає уроку, дати малювання або співи.
1: Правда.
2: На ті два предмети не дивилися.
1: По селах не по зравнику, а як це правда. То всяко та сама була картина. Ну і в університет тут так і нараз поступили, це був шість разів на Донбас.
2: Ні, я в Донбас пішов. Я пішов в Донбасі вчився в гірничо-промисловому училищі, завалило хлопців, в шахту спускалися на екскурсії. Хлопці вже не з нашої групи, а ті, що вже йшли на практику робити. Завалило 7 чоловік. Думаю собі, та я приїхав в Донбас для того, щоб тут загинути. Вони, звичайно, нас кормили. Нас вдома, я би сказав, що ми досить бідно жили, а там харчування добре було, одягнутий і все інше. Але я думаю собі, я що родився під землею, як щур лізати. Я пишу заяву, мене відпускають, але оплатити час навчання 3 місяці, як я там пробув. З днями ще певними. Я поїхав до брата середу, що ягнята колись на мене лишав, до Михайла у Харківську область, і там робив скотником по-російськи, а так пастухом, чи як, не знаю, щоб я мені корою пас.
1: У вас як бойтар, пастух, пастирь, як у вас кажуть?
2: Скотар.
1: Скотар, о. Скотина, скотар. Дуже, дуже інтересно.
2: Або в нас старослов'янські слова збереглися, а ми таких не мали, все, ну, якщо б писали Духнович чи інші, це на русинській мові. Ми зберігали.
1: Тож язичі хоснували. У Духновича мало де частинка бесіда якраз наша. Не всякде, у нього теж не всякде. І та біда була і у наших будителів, бо і Метраг, і Сільва, і Фенцик, вони вшитки, хоснували язичі. Вони собі єдиний народ, усі, ну то нелем наші, то й словаки, і маємо, і чехи, вони всі входили. Так що тої біди не є. Ви колись ти вернули сюди, пішли учитися в університет.
2: Я рік попрацював у Харківській області, повернувся, поступав в університет, але по конкурсу я не пройшов. На інженеро-технічний факультет поступав, але я не пройшов по конкурсу. Таких пишу заяву перевести мене на такий-то відділ. Але мене не перевелика. Вже 2 заяви є такі. Те, що вам не світить. Я не дуже розглядався. То поїхав з Ужгорода, Виноградово, документи здав і став я вчитися у кооперативному училищі на парикмахера, яке закінчив.
1: Я читав.
2: Успішно. Так я став парикмахером, повернувся додому, приміщення немає для парикмахерської, приймай магазин. На дому організували в нас дома. Uh-huh. І я торгував рік. Uh-huh. Я не в 19 років пішов в армію, а в 21, і то могли мене не взяти і за очей, і за переломів. На комісії подивилися, а я штангою займався, 130 кілограм піднімав. І кажуть, о, мошлот, хлоп, нічого собі. Очі дивляться, не проходить. А один каже, давайте в артилерію, хай гавовці тягає. О, подивилися, 08-08 йде. А не один, мене один записано на праве, а там 02 не йде. Каже один, а вуха каже, видите, як і в нього. Радіолокаційні, каже, і без приборів буде чути самоліт. А один каже, хлопці, не фігуйте, найбере чекан та лопату, та йде в стройбат. Отак я у воєнному совхозі, як ми називали стройбат, я відслужив свої 3 роки. А потім, уже на останньому році, це 23

0: Ава каде ми хто мене прийме? Я не...
1: Побоялися
0: се. Побоявся.
1: Не безували
0: се. Раз побоявся, то я думаю, а що я знаю? Найкраще математика. Ну то я поступив на математичний.
1: Учились се на стаціонарі?
0: На стаціонарі 3 роки, а потім перевівся на заочний.
1: А яка причина? Женилися це?
0: Ні, просто... Як сказати, брат каже, Василю, бо ти не топтав чорнозем по Україні, бо направлять тебе після закінчення. А тепер вийдеш на заочний і все. Я так зробив, перевівся.
1: І от так зараз пішов вчителювати?
0: Заочний перевівся, я пішов вже вчителювати, вчителював у Валятині, а потім перевівся сюди в Виски. Звідси вчитель математики і фізики, перевели його у Річку, там завчати потрібно було, він став там завчем, а я на його місце на математику.

0: Директором школи, коли сте стали?
1: А потім то випадковість. Я ніколи до влади не добирався. Я хотів малювати, а не все робити. І що я зробив? Діло в тому, що директор школи Іваненко був такий у нас, зі своду Спортавщини, має бути родом, написав наказ, що я призначаюся старшим учителем школи. Що то означало? Такого звання тоді не було. Обов'язки які? Якщо він відсутній, автоматично я керую школою. А він захворів, сердечний напад, і він впав у лікарню, через місяць пішов у санаторій у Карпати. Через 3 місяці там ще був, приїжджає, пише заяву на звільнення, автоматично остаюся виконуючим обов'язки. Наказ, як такого не було, подиректорував я певний час, вже повністю, як директор школи, виконуючим обов'язки. Оті. Каже, приймай школу, вже наказ написали постійний. А через пару місяців підходить до мене секретар парткому колгоспу, Коваль, каже, Василь, як то може бути, щоб директор школи був безпартійний? Заяву пише. Ти написав заяву, прийняли мене.
0: То цілий час малювали, бо якраз знайшов інформацію, що у 76-му році мали сте першу виставку.
1: Так. Ну, коли я вже вернувся до директорства, я пишу заяву, прошу мене звільняти з посади директора школи, мене не звільняють, мій сокурсник Карабін. Разом ми одну кашу там їли, разом навчалися, разом перевелися на заочний. Живе заяву від мене.
0: А у Муко начальник відділу освіту, ай?
1: Так. Каже, Василь, а ти писав заяву, коли ти на директора ставили? Ні, не писав. Ну, без заяви те поставили, коли треба буде, та й без заяви знімемо. Я вхитрився, коли його не було вдома, до секретарки зайшов, написав заяву, а вона не приймає без візи завідуючого. А я кажу, дівчину, якщо ти не приймаєш від мене заяву, я їду додому, пишу заказним листом, присилаю, без резолюції, без нічого, ви будете її розглядати. А в той час перебудова, можна вибирати директора школи. Я прийшов, організував збори. Прошу, перше питання – звільнення з посади директора.
0: Вас?
1: Так. І вибір іншого.
0: Коли ви пішли з директорства, ви робили ще до пенсії?
1: Я в 94-му році вийшов на пенсію.
0: То вже тут листися присвятили повністю,
1: повністю малюванню. Але визначили мені пенсію, на той час і професори, і всі інші знаменитості, 49 гривень пенсії я була. А я, як собацька пісня співає, а я куфер збалим, а я куфер збалим, пойдем на острову. Я сумку руки, жінка каже, ти, дурню, вийшов на пенсію, вчителів зарплата зросла. Я пішов у Росію, у Рязань. Там ми будували село, словацька фірма, на газопроводі. Там робили сховище і село будували для обслуговуючого персоналу. А там я поробив, а далі думаю, а то мало, я їду в Чехію, там більше зароблю. Ну, додому приїду, дрова, там муки купив, що продуктів всяких, там цукор, пару мішків. Оставайтеся, а я сам в Чехію. 4 сезони там я відбув, по 7-9 місяців у Чехії. А 1 рік працював в Будапешті.
0: Коли ви стали членом спілки або сполока малярського такого вашого, я так розумів, карпатські кольори, то ваш міжірський
1: сполок? Так. Я навіть не пам'ятаю точний рік, десь 2001, який рік, коли ми організували то. Шиндра саме так був ініціатором, родом І ще не вера.
0: Та він і організував той перший сполок. А кілько вас ходило?
1: Його спочатку у нас було 7 чоловік майже, а потім розширилося до 30. Ми були і вишивали, і різьбярі.
0: А тепер він функує цей сполок?
1: Це функує. Ну, як він достав заслужено, то перестав
0: задаватися. А він запсав далі, то він у вас...
1: Та ні, я його заступив. Якщо в селі з'являвся десь художник, кажуть, там малюють, я біг, я лишав всю роботу, я йшов подивитися, що чоловік робить, як робить. А тут Коробчак із Львова приїхав, малював, і якраз в нашому дворі, а я жив під тою полоненою, і він намалював плід, а біля плоту чобітки росли, вони такі отруйні для худоби. І він намалював ті квіти на тому заборі, сусідську стайню і поле скошене, але сіно ж матеріально так то передав. Думаю, а я що, не буду малювати? Написав у Москву, вислали мені етюдник, без ніжок, без нічого, 4 пензлики і набір фарб. І я почав.
0: Може, ленінградські фарби, вони саморібші.
1: Ленінградські.
0: Читали туди.
1: Прислав, я почав малювати. Це було в 74-му чи 2-му році. Не знаю, не пам'ятаю точно. І тут йде до часу біжить до того, що я вже почав на природу йти малювати. Понамальовував. Наш сусідську хату змалював, там стару така зворена, там іде, що приїжджає з Ужгорода, теж не пам'ятаю, як його прізвище, виставка вчителів малювання. Я кажу, не вчитель малювання, це не має значення, ваша робота. Я взяв 5 робіт моїх і 2 різьби. То плоска різьба, і перша моя грамота була від за підписом Кашая. Він був головою, оскільки, очевидно, дивився ту виставку, як спец, дістав і почав уже більше вдіяти, а коли, думаю собі, це до яких пір у школі. Ставив школу і пішов собі на свій хліб.
0: Пейзаж ваш... Он унікальний, то дійсно, ось ту родину в горах, все ваше, то й ваша душа. Ну, у вас прекрасні натюрморти, у вас, я знав, портрети непогані, я бачив деякотрі. Ну, ви портретом потім перестали займатися?
1: Перестав, я не займаюся, тим більше, що вже і зір сідає.
0: Ну, у вас було спочатку достатньо портрету?
1: Та було, в мене в основному ївцями.
0: Натюрморт. Ви їх любили малювати, це просто, ну, бо за природу я вже не звідав, там ясно. А от натюрморти, це просто, ну, малюють другі, та я малюю.
1: І той, і інше, розумієте, коли прийде час, то, думаю собі, попробую себе у натюрморті. Обмежується певне пространство. Берете квіти, у мене ростуть у дворі не так багато, але які є, такі я хотів їх змалювати. Чи на столі, чи прямо там у городці. Так, бачили ці мальби.
0: Відів, якраз дуже красиві. Екстер'єр будов, особливо таких варежських, міських будов, не пробували малювати, то...
1: У місті я не малював.
0: Ніяк?
1: Ніяк,
0: бо села у вас
1: буває,
0: є.
1: Ну, я ще в основному малював тоді, коли їхав в Свалявчик, бо я залежний від транспорту. Він їде, везе мене, я їду. Було так, що я бував на пленерах до 8 пленерів у році. І кожен пленер давав до 15 етюдів. По 2 в день робиться.
0: Це дуже серйозно. Треба було робити, то покажуть, що Малярі на пленерах п'ють гості. Це неправда.
1: Це є, розумієте, капотні, як кажете. Приїжджають, відкривають машину, на капот ставлять бутильку, склянку ставлять, розливають, і там закуска, все інше, знайомство, обнімання.
0: Це дуже добре. Фактично душа для чоловіка переключиться. Я наблюдав пару разів, як ходять малярі в місті, це якраз дуже все любить, що дійсно чоловік міняться, він переключиться. Ну, і все, потім, коли вже йде з пленера, це допомагає далі жити. Стиль, ваш називають імпресіоністично-реалістичний. Чого у вас більше все-таки вражень імпресіонізму? Це все-таки ваші полотна, вони такі реальні, реалістичні?
1: Дивлюся на природу. Як я вчився від Свалявчика, спершу мені здавалося, що я все вмію, що я малюю, а воно було все щось таке сіре, невизначене. Думаю, він поставив таку фарбу, а її там я не вижу. А чому не вижу? Бо її немає. Але вона грає у певному
0: відносині. Напрошується там, вона сама просить там.
1: Так. І тоді я аналізую, чому він так зробив. І так я помаленьку почав робити, я вже зараз тікав від нього на метрів 200, 100, навіть не було вже тої природи, яку би я хотів змалювати, та не буду йти за кілометр десь, бо він закінчить, буде сигнал за мною, чи готовий я. Я відходжу від нього на певну відстань, спершу малюю, а потім не витримую, йду до нього, гляну, ага, є в нього то. Значить, я таким самим. Тому в мене і картини похожі дуже на Свалявчика, самий серйозний мій учитель.
0: Не позираючи ні на що, ви його не копіюєте. Ви просто десь вплив є маленько, ну або люди, у вас своє.
1: Ви не виділи, що люди декотрі почерк мають подібний?
0: Само собою.
1: Ну, особливо, коли учили у школі каліграфії. Там треба було натиснути, так, перевести, і все. І гарно так писали, і діти писали всі, так. Потім десь вже трохи мінялося. І почерк такий є і в мистецтві.
0: Можете назвати число ваших виставок? І де були вони?
1: Виставки в мене були у Міжгір'ї, групові, де продавалися, там люди могли зайти, подивитися, купити, а потім ми до свята, до річниця Міжгір'я, потім проводив вечерю на полонини, на Синевир Трембіти кличуть, там з'їжджаються люди із-за кордону, а наші відпочиваючи з усіх санаторіїв, там народу приходять, дивляться, я виставлявся там, були і персональні групові виставки такі. Потім перша виставка у 2001 чи 2002 році, не пам'ятаю точно, у Мукачеві була моя персональна і декілька групових. Далі у Ужгороді архітектурі.
0: Старе село, так? Да?
1: Старе село.
0: А, Скансен.
1: Декілька виставок групових і одна моя. Персонально. У Києві виставка у будинку художника. Дві грамоти там є, чи дипломи називаються. Остання виставка я організував тут у селі, біля будинку культури на відкритому повітрі. Визначалося свято нашої армії, яких хлопці, які воюють, пам'ятники за загиблими.
0: Ви маєте сухтаж або звичку не підписувати свої роботи ним уже коли їх або продаєте, або дарите. Чому так?
1: Інколи глянеш на картину, якийсь нюанс треба зробити. А коли почнеш щось робити, то одна правка просить ще іншої правки. Я майже переписую. А інколи просто забуваю підписати, так руки не доходять. Коли в рамці, то вже я не дивлюся, підписано, не підписано.
0: Що плануєте на будущее?
1: Хотів би всі картини скласти в рамки, закінчити, бо вік своє бере, час біжить, а треба завершувати свою роботу.
0: Що бисте пожадали нашим слухателям ЛМФМ? Це маєте півєвропу, русино, много де живуть, є материнські землі, тобто там, де вони жили спокон віку, є, що живуть уже діаспору, так як маємо на батьці, на у Йославії бувшу, Пірка Сербія, це Хорватія, Бачка, Срим, там теж поселилися, Воєводино поселилися наші. Ну, що бисте їм повірити, тому що всі вони слухають ЛМФМ?
1: Я би кожному побажав доброго здоров'я, зберігати свою ідентичність, пам'ятати своє походження, звідки приїхали, бо то їх батьківщина, батьківщина їх дідів, прадідів.
0: Правда.
1: І щоб пам'ятали, зберігали свою мову, культуру.
0: Василю Михайловичу, я красно дякую вам. Ви якраз такий самородок, який указує, що наша земля переповнена талантами. Ви не заканчували художнього училища, це академії. Ну, мовчи, дякую. Ви зробили дуже много.
1: Мене часто звідають, чому малюю. А я кажу, хто народився в Карпатах, той обов'язково буде співати, малювати, ну, чи писати вірші.
0: Правда.
1: І тому я вам прочитаю свій один вірш.
0: Давайте.
1: Нема кращих гір у світі, як наші Карпати. Тут родились мої рідні і батько, і мати. Тут я виріс, мандруючи світи, подавався, та в Карпати свої рідні я завжди вертався. Верховина всіх дивує смерковим раєм, де потічки швидкоплинні між гір вигравають, зеленіють буки в горах, вітами хитають, вони першими щоранку сонце зустрічають. Грає голосно трембіта, трей сопіль келине, приїжджайте в Карпати, полюбуйтесь ними. І я хотів би сказати всім тим, хто буде слухати десь колись передачу, усім русинам і тим, що не русини, приїжджайте в Карпати. Я хочу всіх бачити тут.
0: Дякуємо.
1: Я буду радий вам.
0: Я думав, собі многі вас послухають, прийдуть увидіти ваші картини, познайомитися з вами. Добре, дякуємо.

Боже, покаймось! Ходи додому, поради.

Humanitas. Beskydy mi jak dola horbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Болить мя краса твоя, в наймити взята, на експо світу виставлена, а нам, що моєї вірно в серцях плекали, без віки несли до рівних дни, списами заставлена.

Ішов жовнір. Пролог. Ішла війна. Дія. Ішов жовнір до бою, за волю, за землю рідну свою. Ішов жовнір, кулі в руку імав, без ура, без прокляття, з кривдом в зубах, завзято німо. Ішов жовнір, не шмата. Ішов жовнір, папеску в руках пестив, долу діганяв, замріяв, задумав за ковмір хватити, до краю привести. Ішов жовнір, лютого діганяв звір'я, вимітав від гною, думками городив рідне подвір'я. Ішов жовнір, гуцик поправляв на груди, не втече серце, донесу, не згублю. Ішла куля, і в руку не жімав, і назад не вернув, в дірку гімнастерк доля штурила ружу червену. Ішов світ кологами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув, на грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирвий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив, і очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід, плакали гори.

По закінченню семінарії Духнович остав прийняти пришпрящівського владику Григорія Тарковича на єпархіального писаря. Першими проблемами молодого священника в Прашові були незабезпечені през владику потреби соціально-битові. По 3 роках роботи в Прашові Олександр Духнович поїхав аж до Ужгороду, де піднявся бити домашнім вихователем в піджупана Штефана Петровая. В роках 1833-1838 був парохом в селах Біловежа і Комлоша. В 1838 році мукачівський владика Василій Попович покликав Олександра Духновича аж до Ужгороду. В тим припаді його роботом була робота в управі єпархії. Роботу тоту сповнював аж до 1843 року. В часі роботи в Ужгороді Олександр Духнович часто користав з великої бібліотеки, основаної през архієрея Андрія Бачинського. Співпраця з русинським ученим Михайлом Лучкаєм і владиком патріотом Василієм Поповичем іще більше погубили Духновичову любов до свого народу і патріотизму. В 1843 році єпископ Йосиф Гаганець назначив Олександра Духновича каноніком Прашівської єпархії, котрий прибув до Прашова допіро в 1844 році. Прашівський період діяльності Олександра Духновича був найбарже плідним окресом життя нашого будителя і тривав він аж до кінця його життя.

0: Вітам вас, милі мої слухачі. При мікрофоні Анна Кирпан. Гнеска маме трету бесіду з Єфросинієм Корін, вже вродилася в селі Висова в 1929 році. В родині Коренів було семеро дітей, Єфроска – шеста. Коли мала прийти на світ осма дитина, мама вмерла при пологах. І дитина теж. То та смутна подія сталася в 1936 році, коли Єфросі іщися не сповнило 7 років. Забрала їй до себе юж оддана старша сестра Ганя і була для Єфроски за маму, а молодша сестричка для старшої пак була за няньку, бо нянчила їй діти. Коли Ганя оддалася за Петра Демчка, вони замешкали меджі Весовим абліхнарком. Але тот хотар тото юж належало до бліхнарки, і зато бесідували сме і о Висові, і о бліхнарці. З першої і другої частини нашої бесіди могли сте довідатися кус о родині Коренів, о виселінню з Лемковини, о початках життя в Радянському Союзі, о селі Великий Ходачків, бо то ту замешкала пані Єфросинія Корін, ту вона робила в колгоспі, туся віддала теж за переселенця лемспід Перемишля, ту вродилися діти, а тепер Юся дочекала не лемправнуків, але праправнуків. Ну то тим шитким юж побесідували сме, а Гнеска хочу довідатися кус отім, очім все звідую, коли дознамся, же чоловік походить з Висови. О, Матери Божої, же з'явилася на горі Явір. То та тема близька нашій респонденці, і ще і зато же Фірия Дем'янчик. То та же причиста діва їй сой вибрала, то та же контактувала з Матінком Божим прездовший час. То та сама Фірия Дем'янчик була мачохом для мами пані Єфросинії, ну і гейби бабом для неї. Пані Єфросинія не знала свого діда, маминого няня, бо Теодозій Дем'янчик згинув в Талєргофі. Не знала вона і баби. Баба, мамина мама, так як і мама, вмерла при пологах. По смерті баби дідо оженився другий раз. Вдовець взяв свою вдову Фірию з трьома дітьми. Ну, а тепер не буду ж оповідати, далі найоповідать овшитким пані Єфросинія Корін. Просиме слухати.
1: Цікавий дня я прочитала ту книжку Штефана Курила про гору Явір. В 25-м році сталися тоті події, вже явилася Матір Божа і вже там поставили каплицю. То ти час вже, певне, ви би мали дещо пам'ятати, як було якесь, може, святкування,
2: відпусти. В
1: 38-м так гмерла Фірія Дем'янчик, якій являлася Матір Божа. То що, їй Юка віддалася і лишилася в Польщі, а іще діти то пішли до Совєтського Союзу, це так, як то
2: так,
1: було?
2: Так, два брати були, Штефан і Філіп, сини Фірії і Ганя. Ганя була з 10-го року, то наймолодша. А тут і обидва були старші, знаю. Там точно два роки різниці, один між другим, то вони ту ходачкою помирали, тую. Ходачкою обидва ще поселили. А Ганя лишилася в Польщі, бо вона була віддана за цим. І він на почті був начальник.
1: На поляка?
2: Ну, та він з польської родини. Та ніби він так по-лемківськи бісідував, бо там була почта коло того здрою зараз. Такий двоповерховий домик, не знам, чи він там тепер ще є. То він там був. То вона потім то ті діти... І він перебрали ще до Горлич, і вона в Горличах і вмерла, та Ганя.
1: То ти браття з сестром, вони якось контактували, так?
2: Так, так. Ой, там на нашій мамі був хрест, хрест такий дерев'яний, як поховали, а потім, як люди виїхали, ну то то що ще той, а потім як можна було вже перейти до Польщі, і тут і начала та наша родина, ми ще там навіть скинули, і там ті поставили залізний крест, і тут той Славко, ніби внук мамин, написав, ну, він робив в Тернополі таку табличку, і на знімці є. Ну, то та дата. І вислали тута, ту знімку, то та як тута єдна могила є з тим хрестом, а там далі, що казали, що пені той баби Фірії, так згадують. А решта все зелененька трава. Засіяли зелену травичу, люди виїхали, гробище порозсували, зрівняли, і що? То та баба Фірія була моєю мамі мачох. О, а тот дідо загинув в Грацу, як то брали. Ким він був, чого, за що? Це була якась тюрма, той Грац.
1: То було в Талєргофі, так?
2: Так.
1: Висові барс дуже
2: москофілів.
1: Так, барс дуже забрали до Талєргофу, то він згинув там.
2: Так. Бо казала Ганя, бо вона їздила до тої Висови, що в церкві там десь написано, то ті хлопі на зв'язка, коти погинули в тім Граці.
1: То тот Дем'янчик
2: Теодозій.
1: Теодозій. Не вернув з Фірія, сама лишилася з дітьми.
2: А вона та як, то ті діди сини ще поженили. А то та невіста, то та того Филипа. Жена доповідала так, як ми робили, ну, в кулуарстві нам де-то вона повідала, як була там за невісту, то тої баби Фірії, бо всі, та як вона була баба всім людям, так, таким, хто її там, баба і що, баба Фірія. І каже, я чесала тут той лен в сінях, а баба лежала ж на постелі так, спати. І каже, так ще ясно зробило в тій хижі, що освітило, та я Бог знає яка. Той та я ще настрашила, бо давали дерева до пеца, щоб сохли, як палили пецю. Йой, певно, ще дерево зайняли, така яснина. Та й двері йому творила до той хижі, а баба каже, тихо, не бійся, ну молься. І щезло за яку там мить. То та баба тута ніби ружа, вона то повідала, то я одній то чула. Ну і так я казав мій швагер, як на тути словаки за німців не було в Польщі. Навіть такої манки, як дітям треба було. Ну так і вони переходили границю, або, та як то була строга тута границя.
1: То хто двоє йшли? Хто
2: ну, то швагір Демчко, мій швагір Петро, і другий з ним там колега. І каже, якраз ми під тот явір підійшли, а там ще майже як 100 метрів до тої границі. І двох нас йшло. Раз освітило у нас така яснина. Думали, що тут і може пограничники. І освітило, ми полігали, бо ми думали, що нас виділи і будуть нас так їмати, ну. А то, каже, хвилька, то та яснина над тим явором, над тим хрестом, бо я, то був спочатку хрест, аж потім ту каплицю збудували. І так само нелегко, бо люди, мусили люди дати, ну, чи дерево дав, чи що там робили там. Бо були такі люди, що і протестували, не так, як то в кожній громаді.
1: Ну то, а власні, були такі люди, що ну, не признавали того, ну, чи то, що так і ся стало там, що це дивне. Так. Сміялися з того. І
2: то як поставили тутую шкаплечу, треба було образ вівтар Матері Божої і той маляр і малювати. І на котрій руці Матінка Божа тримала Ісуса Христа. На всіх образах є на лівій руці. А то добра жена Яворі, то Мати Божа тримає на правій руці. То ходила, то баба Фірія до Перемишля, так повідали мені. Ганя так була. І в Добромилю, так їй ще приснило, в Добромилю, в старій церкві, і стара книжка десь там за тим, і в ній є такий образок. І така має бути тут той образ до тої каплиці. Ну, бо ту принесла з Польщі, тут у нас в церкві є невеличкий такий образок, і потім ще такий файний столик там зробив один майстер. Є з тої Матері Божої, з Висови. То ти решта образи, кожна Матір Божа має на лівій руці, а ту на правій. О, така різниця. Ну, а чого так?
1: Але Матір Божа хотіла, щоб так їй намалювати власні.
2: Так. І вона, та баба, повідала в снах. В снах вона то все з тим Матінком Божим говорила. І теж будуть людей виганяти, то що баба проповідала, а так і декотрі мудряці сміялися з того, що баба не мудра.
1: Бо а то баба Фірея повідала, що Матір Божа так повіла, що будуть люди виганяти.
2: Так, будуть виганяти, капличка буде знищена. І так ще стало, бо казали, що який гурар, і хто там, де вони ще взяли, з якими вівцями, що там заганяли до тої каплички, заганяли на ніч. А потім ще взяли люди, тут же в Америці, ну може і тут же там жиють, хто міг, і то одновили, що перекрили бляхом. Так, і о. Там така, як верандочка, така є, то там образ стоїть, там можна було коли-будь зайти, бо там ті двері решта закинені. Там свічку ставити, що хочете там молитися, там люди приходили. Ми так само ходили, як вже така тута розруха, то ми ходили ще так, як прощати там.
1: Коли ви мали южі хати?
2: Так.
1: І ви ходили прощатися тади на гору? З Матінком Божим. А й уж знали, що будете виїжджати?
2: Ну, так, це то повідало то довго, то так сходили через громади. І... От таке. І так співали. Добрі нам ту, добрі Марія, при тобі. Прийшла час, година, мусим тебе лишити. І уж ідемо, Господь, з нами, Ісус Христос, з ангелами. А ти, Мати Божа, ти нас охорониш. Чули ми прекрасний глас, як Марія кличе нас, діти мої, ходьте в гомі, бо ж прийшов час.
1: То та пісня?
2: Так. Та вона, може, мала продовження, і початок я таке... Частинки, так, як там співали люди, це сам люди приходили 22 травня.
1: Був отпуск.
2: Отпуск. І на Покрові 14 жовтня. То там люди у процесії. Ну, купа, здвиг народу, там можна було відійти, розмити. І там тут керничка, і воду набирали, і там на ніч казали, що, бо я не била там на ніч. А на ніч далеко люди тато не їхали, не було автобусів, не було машинів, та пішки люди йшли. І ще далеко, там був великий відпуск.
1: Але колись давно то була така гора, що не було там, щоб росли високі дерева, а так ядловець.
2: Кядлівчі.
1: А тепер то там так і ліс, го-го.
2: О, то та доріжка, там була така крута, то далі був такий глибокий потічок свого.
1: Єст, по лівій стороні, так і якби ярочок.
2: Такий глибший.
1: Так, так воно є. Але там досить високі дерева. Так, бо вони виросли вже за який час.
2: Там на полях, на тих полях, де наші мали поле, кажуть, що там все, ліс. А ті тут охоронці вже ходили, чески, а ми такі о дівчата, пацем слечна, кликали, цукерка дали. Такі о люди. А як відкрили ту границю за німців, то було, який рік не можу повісти, то ми з Ганем ячмі грабали, в'язали в снопи, а яка я там ще була в'язальниця. А то ті вояки чеські, то вже так, човни, там їх багато було, чи мали таке твічення. І вони виділи, що та баба ще мучить з тим дітином. Прилетіло, то так, то ті снопи, так, і так. І моментально вони нам то пов'язали, тот кавальчик того поля. Угу. Такі люди були добрі, такі. То ті папіроси, як вони ще курили, то так пахло, той дим. Таке інтелігентне, ну такі були люди інакші.
1: Але так, як по другій стороні, то ті люди в циглі, в дальших селах, то фактично були так і саме люди, щоб сідували так само.
2: Так, сам, чуть інакше. Бо то в кожній селі, наприклад, в Ісові, більше на так, то не, м'яко ходили, били. В Ганчова ходили, били, робили. Тут була різниця в кожній селі інакше. В Бріхнарці на Че то так Че, як то тепер тут мову вимовляють, читають, то так Че, то я кажу, бріхнарчани, бісідували.
1: Ну, наприклад.
2: Ну, чом, ну, чом, то не казали чом, Весові було чом, а там чом. О, така, таке тут, це так, як їх, я знаю. Угу. Чого ще так могли вирізняти люди, ну, і село від села. Але і тут так, і тут так.

0: Відповічте мені таке. І ще про гору Явір, і ще про то-то. Були якісь так припадки, що хтось, наприклад, прийшов хворий, це там молився, це пив ту воду і зробився здоровий, це іще щось таке, якісь такі річі, це потім висідувалося, це щось таке було. Що це таке з того, що люди в селі оповідали, що сталося, що це таке?
1: Камінчик, як то несла там баба, так собі, що її рука боліла, то так то ми ще пам'ятаємо, взяла так під тут у гору, як недалеко, взяла камінчик такий і несла аж сам. І каже, і потім ми ще десь поділо. Перестала мене боліти, але чи то так було з того?
0: То як то було, що хтось йшов тадель і що, взяв камінь?
1: Взяв собі камінь і так і ніби, для чого, де тут камінь мав там потім лежати на тім яворі.
0: Але за то нести так просто, як така покора, це
1: так? Так, що мало помочи. І ту воду так пили, брали, ну, посвячену. Там не була щава, там була нормальна вода, звичайно, на яворі. Перше не було, ну така керничка, так ще набирало. А потім вже поставили то ту на корбу. Казали, що ще Драгичова, що там з Гладишова, там потім ще один дрож від Окла, хтось з якого села. А так як з тих словаків, з тих чехів, та я не може ще там. Але так ні, масово, бо була границя. Там було ближче Сигли, то там було б недалеко до тої, на той Явір.
0: Були відпусти колись, то були такі, як ярмаки.
1: Так.
0: Це де щось продавало, може, для дітей.
1: Вивозили.
0: Ти пам'ятати то-то?
1: Пам'ятаю, вивозили такі медівники, малювани, такі розписані, всякі то-ти. І там всі купували діти, бо тої, багато тих фур стояло. Везли, певно, таке крамарів, як мали склепи, та й на тут Явір, на ярмак. І висові стояли, хто там іще по дорозі, хто си купив. І було таке, було. І тих бідних каліків розмаїтих, то навіть страшили так, щоб крадуть дітей. І роблять, ламають їм руки, ноги, щоб потім на них заробляти. Але чи таке в нас не було, то не чувати, ну таке повідання. Же де би ще набрало тільки тих таких бідних дітей?
0: Як приїхали з Тегеу, то ви ділисте деяку ріжницю, як ту місцеву люди і там, де сте жили, на Лемковині?
1: Не було такої ріжниці, аж великої, бо вони так само не були багаті, то ті люди, що тут ще лишили. Бо поляки, може, котрий був багатий, ну, то ті поїжджали, чи як там вони їх виганяли. А тут це так, як там були в сусідстві около Гані місцеві, мали таку скриню, як в нас казали, лада. Лада була тут в них, і вазонок стоїв оліандр, і бомбетель поза ту ладу, а тут лада так замістола. І одна постіль, там в тих людей місцевих де. Ну, це і наші таке привезли потім.
0: Це скоро сте зійшлися так, привикли якось скоро ту, як то було? То-то.
1: Так була різниця велика, бо вони не приймали нас так, як за людей, так їм ще здавало, що хотіли ту їхати, як там, ну досить, а то та бесіда, то взагалі вони сміялися з нас.
0: То здавалося, що ви, їм здавалося, що ви саме хотіли
1: гавіхати, так? Так, заволока, розмаїть, як кому ще хотіло, як то. Та там так, до мене не буду, казала, бо там була сусідська, дівчина, то ми так колегували, одразу ми ще скомпонували. Бо діти молодь, то скоро ще одно з другим порозуміє. Але так загально, то вони довго ще ділили, довго, аж потім ще стали женити.
0: Десь в яких роках?
1: Та, то вже так, як 50-ті, 50-ті, ну так. В 46-м приїхали, а там на 51-м, то так ніби чуть вже ще так об'єднали, бо мусили і зрозуміли, певно, то вже кожен щось мав вдома і за хвильку мусив лишити, мусив. А хто тобі хотів за свого гнізда так аж добровільно піти? А така, певно, таке було, певно, записане, і так мусило ще тут сповнити.
2: Для тих, хто Лем тепер до нас долучив, повім, що то ж третя передача, в якій бесідуємо з висов'янком, бо, власні, з Висови походить пані Єфросинія Корін. Вона вродилася в тім селі в 29-му році, жила тиж у Бліхнарці. Ну, а тепер по веселінню в селі Великої Ходачків коло Тернополя. Ну, то, власні, не буду тепер уж о Висові, а повім кус про то село Великої Ходачків, де мешкати уж довгі роки Єфросинія Корін по мужу Кулик. Прийшла їм тадельф ясний, красний зимовий день, і село в білім убранню барс міся сподобало, бо виглядало барс урочисті, барс гарді. Село то-то лежить коло дороги, же з Ходорова це з Рогатина провадить до Тернополя. От Великого Ходачкова до Тернополя лим 12 кілометрів, не барс далеко. В селі є дуже переселенців, а між ними і лемків. Певне зато з'явилася ідея зробити ту лемківську реставрацію. Вона зовися Лемківський хутір. Ту, до правди, подають лемківські страви. Но я лем зайшла посмотрити, то не спрібувала. Люди свої хвалять, бо справляють ту різні свята, ім'янини, уродини, ювілеї, весілля. І цікаво там є, цікаво там швидко уряджено, зроблено. Але, як щиро повісти, то тут лемківський хутір цілком неподібний на якусь лемківську загороду. Але, очевидні, газди нічого із того не роблять. Кіт би хотіли сте лишитися в селі Великої Ходачків надовше, то, власні, ту можна заночувати. При реставрації суд і готельні покоїки. На жаль, я, може, і не мудро зробила, бо не лишилася ту на ніч. Ну і прикро, бо іще дашто могла б ту скористати. Наприклад, хотіла їм піти до місцевого музею українського письменника, прекрасного майстра новелі, а ти ж священика Тимотея Бордуляка, де провадить екскурсію місцева учителька. Хотіла їм бівшися дознати о нім, а ти ж о історії села, але тим разом ся не повело. А яка то історія? Ну, історія барс непроста. І уж знати же, лемків поселяли переважні в тоти села радянської України, де перше жили поляки ці німці. Так було і ту. Великий Ходачків і довколишні села творили гейби польський острів. Були то давні марзурські колонії, де кількість поляків все численні переважала українців, ну і, розуміється, жидів. При початку 20-х років 20-го віка число поляків іще ся побільшило. Треба повісти, що тепер в Ходачкові жиє приблизно 1400 мешканців, а перше було більше. При кінці 19 століття Великий Ходачків навіть претендував на статус містечка, і то, де мешкало ту 2130 осіб, переважні поляків. Гнешна статистика твердить, що тепер 97% мешканців – то українці. Ну, а притім всядельця подає, що в 40-х роках – на місце виселених поляків привезено з Польщі 210 родин, а між ними було і дуже лемківських. Здавен-давно в Ходачкові була греко-католицька парафія і єст она і тепер. Церков Покрови Матери Божої, поставлена в 1788 році, певне, нічим особливим ся не ріжнет. Она особлива хиба й тим, же от 1905 по 1936 рік парохом ту служив автор новел з народного життя отець Тимотей Бурдуляк. Ту коло церкви він і похований, а коло церкви стоїть плебанія, тепер то клуб, і там єст меморіальна ізба письменника. Перед входом до храму – пам'ятник Бурдуляка. Близько него інші пам'ятники. Єсть ту і бюст героя Радянського Союза Чалдаєва, же визволяв ходачків від фашистів і ту згинув. Пам'ятник героям Небесної Сотні, то є то тим, хто невинні згинув в Києві на Майдані в 2014 році. Єсть і монумент в пам'ять українців несправедливі виселених з Польщі в 1944-46 роках.

0: окрім греко-католицької церкви, був великим ходачковий і величавий, це навіть повіме, і величезний костюл. Гнеска, на жаль, то лем руїна. Але знищив святиню не час, нищили їй конкретні люди, люди совєтські, без Бога в душі. Давно дах Юшся обвалив, всередині храму роснут кряки і дерева, мерзота запустіння. Але навіть тута руїна робить на кождого велике враження. Певне, гардий був колиси тот костюл. Римо-католицьку парафію зорганізовано ту в 1782 році, а завершено будівництво костела в 1790. За 10 років костел утішительки Діви Марії побільшено, поширено, а в 1936 році перебудувано і додано нові цікаві архітектурні елементи. Гірко, єднак, видіти, щося лишило той красоти. В 40-х-50-х роках в храмі розмістили школу-майстерню трактористів. Пак ту сипали зерно, а пак складували мінеральне добриво, мінеральний навіс. І у 60-х роках з гордої, прекрасної святині зробили руїну, яку, на жаль, ніхто не явся відбудувати. Повіла їм же історія того села непроста, і вера, так оно, тако і єст. Певно, зато же великий ходачків стояв на важній дорозі. І не обминула го ані перша, ані друга світова війни. Село було нищене, було палене, були тубої, а були й інші трагічні події. В 1918 році зачепила ходачків і українсько-польська війна, а в 1920-му, в часі радянсько-польської війни, тут і околиці заяли большевики і встановили радянську владу. Потирвало тут-то лем місяць, від серпня до вересня, а пак Червена армія ся цуфнула, одійшла за збруч, а великий ходачків нашився, розуміється, в польській державі. Другий раз радянська влада прийшла ге в 1939 році, 17 вересня, коли совєтські самольоти бомбардували залізничну стацію у Великім Ходачкові. Ну а третій раз – в липцю 1944 року. Ну і далі був уж тот совєтський період. В 1949-му зорганізувано ту колгосп імені Пархоменка. Читала їм список людей, що були винагороджені за добру працю в тім колгоспі, і барс дуже там єст лемківських призвиск. Але вернемо до костела. Коло того храму в єдній могилі поховано вшитких людей, які згинули 15 квітня 1944 року. Всядель в радянській літературі писано, що того дня в селі Великих Ходачків нацисти забили 365 мирних мешканців і майже цілком спалили село, а з 710 хиш залишило лем 30. Гнеска то не є так і однозначне, бо маємо тепер різну інформацію, наприклад, число забитих в різних авторів, як пишуть о тій події, варіюється от 250 до 850, це навіть більше осіб. Не знам, чия правда. В радянських книжках писалося, що акурат тох, де вийшла на ходачків Червена армія, і тут рвали бої. Але з документів, з свідчень виходить, що було інакше. В тих околицях діяли совєтські партизанти. Ну а коли фашисти дознавалися о зв'язках з партизантами, то могли одразу знищити ціле село. І то без різниці, це вони так і там до правди діяли, це ні. Очевидні, що все подібне було і ту. В акції в Ходачкові, як подають джерела, брали участь вояки з дивізії СС Галичина. В тих околицях діяли не лем радянські партизанти, але і партизанські групи Української повстанської армії, діяла і ОУН. То було і в часі німецької окупації, і пізніше. Ну і з тим шитким теж не було так просто. Переселенці з Польщі не могли ніяк зрозуміти, що ся діє доокола і як їм мудрося заховувати. Тяжко билося зорієнтувати, хто прийшов гночі і вимагав дати їсти. Це упівці, це так звані стрибки, вояки істрібітельних батальйонів, це просто бандити. Не розтраплялися так і припадки, що то те саме люди служили, як то повідають і нашим, і вашим. Були так і упівці, що йшли в тоти стрибки спеціальні, щоб знати, що там ся діє, щоб вивідувати плани. Ну а були так і спецгрупи, які удавали упівців, і то їх спеціальні школили. Ну і власні в тотих околицях по війні діяла спецгрупа майора Соколова, і в ту групу трафляли упівці, яких НКВД-стам удалося знімати. І як і пак мали їм служити, і не лим просто служити, а далі відгривати ролі упівців, щоб викривати загони УПА. Ну а вшитко то-то виглядало гейби упівське формування. Притім, було досить таких упівських партизантів, що їх далося завербувати. В архівах є досить і таких історій, наприклад, про такого партизанта Муху, який шмарив на себе гранату, бо його окружили НКВДсти. Але граната не вибухнула і Муху зіймали. Ну а пак його завербували, і він уж служив совєтській владі і майору Соколову. Майор був бар задоволений з Мухи, бо тот все дашто добре радив. Наприклад, порадив зіймати і долучити до їх групи мельниківців. Вони міцно не люблять бівше радикальних бандерівців і радо будуть помагати їх нищити. Вшитко то-то було барс вимішане, вшитко то-то було тяжке до зрозуміння і не однозначне, як доколи нам представляють. Із того вшиткого можете собі зробити висновок, як трудно було нашим лемкам зрозуміти, що ся діє доокола. Ну і, наприклад, не могли зрозуміти навіть такого, чому місцеві мешканці Великого Ходачкова між собою бесідують переважні по-польськи, але та якби криються з тим. Ну а вони якби не вшитки поляки, а до них, переселенців, говорять по-українськи. Ну то, власне, отім оповість дали Юж і Фросинія Курін.
1: Вони ту ходачківські люди, місцеві, то вони між собою ще спілкували по-польськи, на польській мові, бо ту було село майже польське.
2: А ту лишилися іще кусь поляки? Це швидко виїхали?
1: Ні, лишилося, але вони, так як чисті поляки, то вони так як виїхали, а мішани вели, так як поляк мав українку, або українець польку, і так їх ще багато полишало, що вони всі вели зв'язані. А вони ще спілкували по-польськи, бо так само поляки їх, так як пригнобювали, вони мусили говорити по-польськи, бічідувати. Бо так, так як потім, пізніше, каже, садили дуга, тютюн. А то плантація, то воно ще виплачало. То навіть не дозволив шовтець чи той віт садити, як ще не записав на поляка. На тільки їх принижували. Отак, що вони так як більше так само вони мучили. А потім вони зрозуміли і почали вже так. Але як пішов так ото, то вони на польській мові ще так спілкували вдома між собою.
2: Значить, ви прийшли гев, а ту люди так між собою на вулицях, так, так ото, то по-польськи, так?
1: Так.
2: А по-українськи не було?
1: А потім вони вже так, як на вулиці, на той, діти до школи, І вони так помали-помали. А між собою в хаті, я так чула, як не раз підходила там до тої сусідки, то вони спілкуючись, а я надійду, обертають по-українськи.
2: Угу. А між собою по-польськи?
1: Їм було легше по-польськи.
2: А то жило більше поляків колись?
1: Так, то було більше поляків. То було польське, що польське, та як костел великий. А церковча менша, але церква старіша, церква давня, а костел, то він був, так як за тих, може, я вже з ними робила, ну, старші жінки від мене, то вони носили відрами цеглу мальцю по трапі на той костел, то за, то мусило бути десь, яких де...
2: 30 роки.
1: 30 роки, так. То вони то повідали. І таке було, накладали на кожну родину, кожен дім, так би сільська рада, тільки-тільки повинен служити на костел, гроші. Де ти хочеш, а мав дати.
2: Навіть як ти не будеш ходити до того костелу.
1: Так, а мав дати. О. І таке то, то він файний костел, як ми в 45-му році, то я ще ту не була, то моя та свекруха ходила ще до того костела, була відправа. І польський ксьонд жив там, за рядом така була хата, та є вона, там тепер є столова шкільна. То він, а потім його забили, якийсь забили, хто там, вже його забили, і так як той вже ще тут скінчила відправа, а зробили, ще була самостійна, вже мали люди поле, здавали той контингент, то возили, і скупчини звозили, ту, до того костела була комора така. То я ще там не робила один той сезон. Треба було переносити то зерно, біяти, то я там їм костелі робила. І, а там були річі такі файні, захресті, образи, крісла, то що, крісла забрали до Кізлова, до район. Собі був в костелі, то ще сідають, там було багато тих кресел. І була така, як чаша, з такими дзвіночками, як воно ще то вже називало, суплікація.
2: Монстрація.
1: Та монстрація, то той голова того району. Вийшов на то зерно високо і взяв то в руки, і так будь-чим благослови, так ще насміхав. То казали, що взяли чашу в той, до того району, то був голова того району, то скупчинець свій хлоп. А його син зробив си попельничку з тої чаші. І почалося там щось робити чудо там в тій конторі його в Кізлові. І настрашилися, щось там тукло, щось там робилося, перевертало. І потім він так, як ще пішов до людей радити, що то робити, каже, то треба занести таку річ до церкви, не до контори. То так само мені дав такий образок, той сам хлоп. Каже, ну, як будеш ще видавала, будеш мала на віно, так ніби з таким усмішком. Але я взяла, і там він гані, бо то були такі рамці, ой, так як ще розлітало. Мала я там гані, воно там довго було, то, а тепер вже там нема.
2: Але шкода тепер, я йшла попри тут костіл, і він розвалений.
1: Так.
2: І шкода, то був Божий дім.
1: Божий дім.
2: Там служба Божа ще відправляла. Так. І так ось шкода, що стоїть та каріна.
1: Так, і ніхто ще, нібито поляки приїжджають, їх знімають. І один час сказали, що хтось ще там возьме, що буде ремонтувати. Без помочі людей не зробиш того. Бо аж на тій копелну ніхто не вложить до того, якби хотіла держава, би така руїна не стояла. То би з помочом людей ще би такі люди дали. Але... Ніхто ще до того не бере, а воно чим раз ще не ще. А там файні мури такі, капітальні там, і хори. Та що там, вони зробили той магазин, а на другий потім то зерно забрали вже і зробили кузню, як то РТС. Ну, там ремонтували, то повирізали балки, палили там на сир. Так же страшно так ще на то.
2: Ремонтну майстерню.
1: Так, таке. І так знищилося, але і люди. І тут і плитки, та там було доріжки виложені геть до дороги. Та не порозбирали, по двір'ях все поставили, та де ж би я то хотіла? То що воно пощащуване? Та на що ти дотягнеш? І так пішли деяких домах, не так, як треба. Не так повелося, як треба. Не помогли тут і доріжки. Ну, але люди на тику, як той хрест тягали, казали, що не летіли, дивилися там, де не позолочувані, чи яка грудка зло, того не впаде. Били люди і людиська, і в кожній родині ще знайде виродок, і в кожній селі, і в тім тілі тепер раді, нема єдності. І не знати, до чого вони так само доведуть тепер, то що. І то ту церкву, то ті свята тепер хотіли з'єднати.
2: Різдво.
1: Так, ну, але чи то ще так дасть, я не знаю. То давно то пророкували, що так буде. Буде єдин, бо воно так, як другий вік подумати, та Ісус Христос ще родив раз, повинна бути
2: єдна дата.
1: Єдна дата.
2: А я іще повім так, як ми починаємо рахувати роки від Різдва Христового, то мали і числа би так числити, дати, що на Різдво мав би бути Новий рік, повіме так. То не мало би ти окремо Різдво, а окремо Новий рік. Як числими роки і швидко від Різдва Христового, то мало би бути, повімо так, 1 січня, то Різдво би мало бути. То якось би теж так.
1: І хто тут є? І тут ще був попередній священник, він тут так до нас трохи приходив, бо я ходив по коляді, та я його тут все приймала, все так от, він так само так казав, що ніби засідають там і планують, що повинно бути, але це воно ще так застоїть. І він вже давно помер. І тепер того року вже зробили так, як 25-го свято, але...

0: Зараз вертам до того самого. Ви повіли, що Феєрія Дем'янчик дозналася від Матері Божої, що людей от тамаль будуть виселяти.
1: Так,
0: і як реагували? Як люди і повіла, що так і вчула, так і як реагували, як на то?
1: Ну, не, та як повідали, що такі, та там та як за єдного хлопа такі. Шустер, він, ну як Шустер, чоботи робив. А як його прізвисько, я не забила. То казали, що він так зовсім не хотів до того притулити, і не вірив, і насміхався з тої баби.
0: Притулити то як?
1: Та так, щоб і складку мусили люди дати, як будували капличу, сама не виросла так без нічого. Мусили люди...
0: То повіли так, щоб кожен, хто сідав, так?
1: Ну, так, певно, офіра. Так, та як офіра. А він нічого, ну, може то не так, не за то, але мав двоє дітей. І сина взяли до Німеччини, а дочка така Ганя... З розуму зійшла, то я її добре пам'ятаю. І вони обидвоє родичі помирали, так невдовзі. А то та бідна Ганя ще лишила, так літала по Мечихати, там потім такий вуйко взяв і недалеко нашої Гані там. І закрив до комори чи до сені, та бідна там і кричала, і там так. Ну, та так собі люди, що не треба було, може, так, не треба було так протестувати. Бо вона би так само не могла таке поздумувати, та баба, якби не мала розмови з цим матінком Божим. Не могла би. Ну, мусило бути провидіння Боже, мусило бути.
0: То ваш діду, мамин няню, оженився і взяв собі ту
1: Феєрію.
0: Феєрію.
1: Так, так.
0: То можна повісти, що ви найліпше би мали знати то те, що таке справи, то ту історію.
1: Повинна би я знати, якби була я вже така, як. Так ще, ну то так людина, як то казати, ще недосвідчена ще до того, щоб я, ну, даби ви жили там ті сестри старші, то не би знали. А мене так, певно, то аж не йшло.
0: Ну, але ви виїхали, то
1: ну,
0: були...
1: Та 16 років, 16, мало 17, як
0: але, ні,
1: добрі.
0: Але коли іще мама жила, то ви були маленькі.
1: Так.
0: Коли іще мама жила.
1: То я мала 7 років і мало бути в вересню. А мама померла в липню, бо туди ще вродив Ганін син Славко тою в тім році. І що?
0: І за те, що ви, наприклад, від мами могли б іще щось там звідати, а юж не було у кого.
1: Не було у кого. А потім так, як...
0: Ну, але ви знаєте, що Висові то та церква тепер православна, що в центрі села стоїть.
1: Но.
0: Ну, то знаєте, що то православна церква.
1: Так.
0: Була греко-католицька церква, коли ви були маленькі, а то юж в 56-м, це яким, то зробили православну. Так. Бо коли ну,

0: Греко-католикам не вільно
1: Не
0: було
1: вело,
0: травляти,
1: не
0: так?
1: вело,
0: Тому що
1: так.
0: йшли православні, бо вони мали право до того і так.
1: Таке саме було і в нас худачкові. Була православна, до, не знаю, до яким то році, як вже тут зробили цю волю тим греко-католикам. Але наші худачкові люди, так якби то ти більше тих лемків, і вони, певно, так якось мудріші так, проти тих, бо ще не ділили. Оголосив ксьонд, що нині буде наш, там, ну, він там розпобів на тих зборах, що їм там казали, буде греко-католицька.
0: Той сам священник, як і був
1: який
0: православний.
1: Прав... Так, так, той сам.
0: І він повів, вже, наприклад, от зарани, то буде рахуватися греко-католицька
1: так,
0: церква.
1: І каже, люди повиходьте на двір і станьте направо греко-католики, наліво православні, бо люди були...
0: Найби саме вибиралися, так?
1: Так, так. І було пару тих православних, таких, то він співала теж жінка, моя подружка, хорі. Каже, я з дому православна. І тут ще правило, та яка там різниця в тім, як то знаєте, ту службу Божу. Отче наш, вірую, то саме. І вона каже, чого я буду ще відлучала від людей? Гуртом ще стали направо, ще греко-католики. Ну та й, але ми, той няню, то так все казав. Де будеш, дітино? Яка би церква була утворена? Чи костел, чи церква, де тебе доля заведе, не опускай її. Ну, заходи на хвильку, але помолися, бо то є Божий дім. Ой, що? І я з тим жию, і я з тим буду вмирала. Бо я не хочу інакшої того. А то, що вони там можуть ксьонзи, і хто ними там керує. То є їхня справа. Як вони грішать, то вони будуть відповідати за то, бо вони знають, за що. Як там. Вони раз ксьонз засудять, так або як я кажу, не судім, не будемо посуджені. Він є духовна особа. Він як щось робить зле там, то він буде відповідати. А ми грішні повинні самі за себе. Ми ж би то виповняли, що нам там записано в заповідях Божих. І все, не треба більше. Шануй вітця матері, не вбивай, не роби нічого злого. І все. Та й так. То що за церкву? Я вірю так само, так як тут ти... То ту капличу, то так, як то ти майстрі, то там в тій книжці є написано, бо я тут у книжку читала. Він. Та він там, Ганя моя казала, що деяке місце він не так. Може і не знав, може дехто му інакше повів. Не так все правдиво, як він там писав. Але ніби в 25-му році.
0: Ставили. Ну, та він не от себе писав,
1: так,
0: а люди,
1: люди
0: думали,
1: так,
0: як то повів,
1: так. То там той був Марочко Петро, то був майстер головний, і Макар з Висовою на даху, на тім по дерев'яну, то, що там по дереві.
0: А то Фіреї два сини жили тут?
1: Так, обидва ту ходачкою.
0: То і що, і тут суть їхні діти?
1: Ну, то я, та як того Пилипа, він мав тільки сина одного, так само той син помер, нема, так.
0: А другий?
1: Внуки. А другий то таке, чекай, скільки то він їх мав, тих дітей.
0: Як мав на мене, я забула.
1: Штефан.
0: Филип і...
1: Штефан.
0: І Штефан, а
1: і
0: сестра Ганя.
1: Ганя, так.
0: І вони прийшли гев. І одраз були ту переселені.
1: Так, так, ту ходачку, і вони зачили польський будинок тут. Єден і другий, таки нічого тут хати позанимали. І прожили, ну, Филип мер ту, а той Штефан, мав, чекай, Іван, Йосиф, Петро, Михайло і Ганя. П'ятеро їх було тих дітей, вони помирали всі до єдного вже. А він потім поїхав, як вмерла його та жена, на Миколаїв, там до своїх, до кума, до кого він там поїхав. Він був добрий той хлоп, той Штефан, і майстер такий по будовах, але він поїхав там і там ще лишив, і там вмер. Там він похований, уїздили туди сини на похорон.
0: Він Миколаївської області?
1: Певно, певно, так. То той Штефан там похований десь. Бо ще казали, та хто там до нього піде на ту могилу, та там позаростає і так буде. Ну, але, бо тут той Филип, то має і пам'ятники. О. Та й така доля людська.
0: І ще і на мене саму, чого Святота Весова справила враження, перший раз їм була і ходила по тій горі, по Яворі, там мене запровадили. Юж треба було вийти, бо треба було десь юж там на час бити. А я так не хотіла з того місця зайти, і так не хотілося мій десерити. Мі там було так добрі, не хотілося лишати то тут.
1: І... А час підбирав, і треба йти.
0: А треба було десерити жити, а я так не хотіла, мені так було добрі в тім моменті.
1: Добрі нам то добрі, Марія при тобі, так співали.
0: А то що, як юж мали вийти, то що, йшли прощатися там на гору?
1: Так, ну, не, може не всі, а ми ходили, наша родина. Ходили, ходили. І там таке, що люди, там все, не було так пусто, щоб нікого не було. І так всі співали там, так ми ще тут запам'ятали. Що добрі нам тут, добрі, Марія, при тобі прийшов час один, а мусимо тебе лишити. Юже, де ми, Господь з нами, Ісус Христос ангелами, а причиста діва най нас отпровадить. Тут та пісня така остання. А так загально то так співали, так і розмаїти до Матінки Божої. То пісні багато є, але то так ще як змішало одно з другим. І той співають, і той співає, на Покрові багато тих пісень. Та й зарваничу їдуть. Я пила пару раз, а тепер хіба би може коли ще машину. Але я кажу, Матінка Божа з нами всюди є. І ту, і там. І ну треба молитися. І вірити щиро. Вірити щиро.
0: А цікаво, за то ту фірою, вже у книжці прочитала їм, що Матінка Божа повіла, коли вона мала би вмерти, а то мало бити в четвер перед Великоднім, це як, а вона повіла, що не хотіла би, бо найби нормальні свої святкували Великодні свята, і то, де юж по Великодню, це так і можна. Ну, а Матінка Божа повіла, ну добре. Добре, най буде за тиждень. І вона повіла, що вона ма гмерти в четвер по Великодню.
1: Так, так. І так гмерла.
0: І так, гмерла, снула.
1: Снула, снула. А ця дочка не знала ж.
0: Вийшла десь дати їй хліба, вернула, якби спит. Вона й вже гмерла. Видите, ти ж так, що цікаво є. Ну і я так розумію, що тата Фірея, що то була цілком проста жінка.
1: Просто селянка, селянська жінка.
0: Просто така, що чогось їй Матір Божа вибрала. А ви виділи же таку знимку, то було така, як листівка, що то та каплиця і Фірея колоний. Виділи сте певне.
1: Ага. Так. Я собі так уявляю, бо я так як ходила на Явір, та й мусила бачити ту бабчу, баба наказали, не казали бабчина, но баба Фірія. О, така звичайна селянська жінка. Та й так, але була обдарована якимось Божим силом, ласком Божим. Була обдарована, то правда.
0: І так же ви походите з такого... Можна повісти святого села.
1: Ну.
0: Воно бо так і село Лем'єдно на Лемковині.
1: Ну.
0: Але я повім Лем'єдно, на тій горі Явір було мій барс добрі. І кет би я не мусила там десити, деси треба було вбити на якусь годину, то я би там не зрушилася з місця, а так Лем би хотіла би там бити і не сходити. От
1: так, там,
0: ну,
1: ну. Там таке місце, святе місце.
0: Щиро дякую.
1: Так, я.
2: Дорогі мої, час юж завершити нашу бесіду. Це ліпше повісти трету і остатну част нашої бесіди. У нас в гостях була Єфросинія Кулик, з дому Корін, вже вродилася в 1929 році на заході Лемковини в селі Висова. Щиро дякую їй за вшитко, що нам оповіла. І пращимся. До села Великої Ходачки вже є в Козівському районі Тернопільської області. Запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.
3: Лемківське радіо Лем ФМ реалізоване завдяки дотації міністра внутрішніх справ і адміністрації.

0: Писання і орання. Кед їм іще орав, не статим я було бити поетом. Кед їм уж в люди поетом, не статим я на то, бо орію.
1: А чом є?

Там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, той русинами їх діти мусять вшитки стати.

Здравствуй, давний и днешний, давно Валия, и даже кавальчик життя в чужом світі, преображение. До пеленки гмлистой молодостей тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

Степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почерпають.

0: любити.
1: 106,6 корличі, 103,8 полковичі, лемківський голос в твоїй хожі.

0: Лишка и терник. Скакала лишка по лиси скакала, и до лапки са ей терник задер.
1: Что я буду робити? Йой, я... Піду я до кума. То Таня постанує.
0: Як думала, так і зробила.
1: Кумо, моя кумо, ратуйня, смоть, смоть. Терник ся ми задер до лапка, і не мать ми го хто вибрати.
0: Кума ся над лишкою змилувала, і терник їй вибрала. Лишка подякувала і пішла собі, а кума? Кума терник взяла і шмарила до пеца. На другий день прийшла лишка назад до кума і гварить їй.
1: Добра, кумо, верни ми тот терник, що я з мі витягла і котре йому тебе зохабила.
0: Немам я твій терник, лишочко. Шмарила їм го до пеца і упекла їм хліба, повіла кума.
1: Кид немаш мій терник, та ми дай хліба,
0: просила лишка. Куму то кус померзило, но лишка була така допита, же їй наконец тот хліб дала. Взяла лишка хліб, іде от кума і роздумує.
1: До чого я тот хліб дам, кид ані цаністри немам?
0: Заставила ся у другої кума і повідать.
1: Слухай, кумо, одлож мі тот хліб, завтра, як піду коло тебе, там його даш, а я скличу шитка кума і буде гостина.
0: Кума хліб взяла, і як лишка пішла, та й роздумує.
2: Та де ж будемо такий хліб їсти, котрий лишка Бог знат кади носила? Шмарю я го коньові.
0: І так зробила. На другий день прийшла лишка і просить куму, щоб їй дала хліб.
2: Лишочко, я твій хліб не мам, я го шмарила коньові,
0: говорить кума.
1: Йой, кумо, кумо, так і не маш мій хліб, ну та мі дай коня, бо ти єсмі обіцяла, що мій хліб повартуєш.
0: Кума ся ніяк раз не могла збавити допитої лишки, та й наконець їй коня дала. Веде собі лишка коня та й роздумує.
1: Йой, немам ані воза, ані построя, так не можу іти.
0: Та й взяла морков, нарізала на колічка, тот наздівала на галузк, шмарила мотузок через коня і зробила возик і построй. Іде собі іде і стрітне вовка.
3: «Де йдеш, лишко кумо моя, а?»
0: проситься вовк.
1: «Іду собі світом»,
0: Одповідать лишка.
3: «Та, Оле, не звісь, бо не бар з ног болять», повідат вовк.
1: «Не звезу тя, бо слабий возик мам, там його поламеш».
3: «Так, холем кумо, єдну лапку положу, щоб ся мі легше ішло».
1: «Добрий, но, лем єдну лапку полож»,
0: повіла лишка. Ідуть та й ідуть, а вовк видить, що ся везе і возик ся не зломив, та приложив і другу лабу. Ідуть та ідуть, а вовк видить, що положив і другу лабу, а возик все цілий, та й повідать.
3: «Видиш, лишко, твій возик є дозміцний, кид їм дав і другу лабу, а триме. Сяду я собі цілий».
0: І як повів, так і зробив. Но ту ся возик поламав.
1: «Йой, но видиш, бо в чіску єден, що єсь наробив?»
0: Злостила ся лишка.
1: «Ой, тепер мушу йти до коваля, щоб мі його направив, а там і мусиш до те коня постражити».
0: Пішла лишка до коваля, а на вовка прийшов такий голод, що того коня зожер. Охабив лем скору, до котрої напхав соломи. Прийде лишка от коваля і лем руками заломила.
1: «Та то що за кінь? Що лем лежить, ані ся не рушать? Та що я з ним наробив вовчиску єден?»
0: І вовк ся признав, що го з голоду з'їв. Ідуть дали на піше, а вовка бар зачало сушити. Прийшли ку студенці, в якій ся на воді одражало сонце. І лишка гварить.
1: «Куме, куме, Оле, випий то ту воду, а там на споді є груда сира. Та са наїме».
0: І вовк пив, пив то ту воду, щоб ся достав аж на саме дно, але ся му то не дарило. Лишка му так гварить.
1: «Охап так, підеме на свадьбу до села, там са наїме».
0: Увіділи в полю стражка, взяли з нього лах, пооблікалися, щоб са їх люди не бояли, і пішли на свадьбу. Та й зачали танцювати. Але як ся вовк зачал рушати, зачала з нього вода на вшитк бок феркати. I hosti povtikali, bo zbačili, že to vouk. A Liška s voukom pojila všetko, što bolo na stoloch. Ale i takši bola holodná. Taj hvariť.
1: Kume, kume, tu je komora, tam na isto bude iši vece jídla. Byť hrabme sa popiť dveri.
0: Jak povila, tak i zrobili. Distali sa dnuka i jili kilko birovali. Vouk tam našou i palinku. I napiv sa z ňoj. I Lišku nukav, ale ti to jako smrdilo. Sytej i pjanej vouk sobie lich, taj zaspał. Liška sobie podumala.
1: Jaj, pidu ja het, i tak mi mikum vece na škodu, jak na chosen.
0: I vtekla. Jak sa hosti na svaďbu povertali, zbačili, že všetko pojdene, a v komori koho sčuti. Pozerajuť, a to vouk. Nazlostili sa, vzjali palici i ho dobili.

Передзим'я. Мотто. Сятий Михал на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дни, сивіють душу старі мрії. Ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова задумі читати життя книгу.

Ми гурт «Козак Систем». Вітаємо всіх слухачів LEM FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак Систем.